0: 14 sati, 28 minuta, poštovani slušalci, vi dalje slušate informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Ove godine među svečanim otvaranjima nove školske godine ističe se svečanost priređena povodom otvaranja nove srpske gimnazije u Segedinu, koja od 1. septembra sa 50 učenika funkcioniše u sklopu Srpskog obrazovnog centra u pomenutom gradu na obali Tise. Nova srpska gimnazija nalazi se u zgradi u najužem centru grada, nedaleko od objekta u kojem funkcioniše srpski vrtić i osnovna škola, koja je upravo ove godine ispratila prvu generaciju osmaka, a o otvaranju gimnazije javno se počelo govoriti već 2018. godine. Nakon 8 godina san mnogi se ostvario, pa je utorak u popodnevnim satima u prisustvu visokih zvanica kako iz Srbije, tako i iz grada Segedina, otvorena druga srednjoškolska ustanova Srpske zajednice u Mađarskoj. Svečanost je propratio i kolega Milenko Radić.
1: Svečano otvaranje nove srpske gimnazije počelo je po tradiciji molebanom koji je služio njegovo visoko preosveštenstvo, gospodin Lukijan, mitropolit Budimski, koji se nakon toga sljedećim rečima obratio prisutnim učenicima, njihovim roditeljima i zvanicama, predstavnicima vlade Srbije i grada Segedina.
2: Svjesni smo da su oko ovog poduhvata postojala različita mišljenja i različita vidjenja i mjesta i značaja u životu naše zajednice. I to je razumljivo, jer kada je reč o budućnosti našeg naroda, svako od nas nosi i svoju brigu i svoju odgovornost. Ali danas kada škola započinje svoj život, pred nama više nije pitanje šta je ko mislio juče, nego šta svi mi zajedno možemo učiniti sutra. Vreme je da ono što nas je možda razdvajalo ustupu mjesto onome što nas sabira. Brige za našu decu, za porodice, za naš jezik, za našu crkvu, za opstanak srpske zajednice na ovim prostorima. Malobrojna zajednica kakva je naša pozvana je da svoje snage sabira, a ne da rasipa. Zato nam je potrebno međusobno poštovanje, saradnje i svijest da smo svi zajedničkim trudom možemo samo sačuvati ono što smo nasledili i stvoriti nešto dobro za one koji dolaze poslije nas. Ako ova škola odvede novu djecu i porodicu u Segedin, ako ih poveže sa našom crkvom, našim ustavnom životom naše zajednice, onda će njen značaj biti mnogo, mnogo širi od samog obrazovanja.
1: Glavna direktorica Srpskog obrazovnog centra u Segedinu, Natalija Dukić-Stantić, najprije je istakla istorijski značaj otvaranja srednjoškolske ustanove, da bi se potom obratila učenicima i njihovim roditeljima.
3: Dragi učenici, vi ste prva generacija Srpske gimnazije u Segedinu, i zato ćete uvijek imati posebno mjesto u njenoj istoriji. Budite ponosni na to, ali i odgovorni, jer prve generacije imaju taj mali problem što ih svi pamte. Ovo je vaša gimnazija. Od danas niste samo učenici koji pohađaju školu, vi ste prva generacija koja piše njenu istoriju. Dragi roditelji, hvala vam na poverenju. Obećavamo da ćemo učiniti sve da vaše dece ovdje dobiju ne samo znanje, već i osjećaj pripadnosti, da budu prihvaćena, uvažena i podstaknuta da postanu najbolja verzija sebe. Jer naša najveća investicija nisu zgrade, udžbenici ili oprema. Naša najveća investicija su deca. Danas smo otvorili jedna vrata, a sada je na nama svima da kroz ta vrata uđu znanje, mladost, jezik, kultura, prijateljstvo i budućnost. U ime naše ustanove, naših učenika, roditelja i svih zaposlenih, sa ponosom proglašavam početak rada Srpske gimnazije u Segedinu. Neka nam je srećan početak, neka nam je srećan i uspješan svaki sljedeći korak. I neka ovaj dan bude prva stranica jedne duge, lepe i uspješne priče.
1: Miona Ignjatović, učenica 8. razreda Segedinske osnovne škole, sa istog mesta uputila je konkretnu poruku prvim segedinskim gimnazijalcima.
4: Veliki Aleksa Šantić je zapisao: ostajte ovdje, a mi danas kažemo, gdje god da živimo, ostajmo u svom jeziku, ostajmo u svojoj kulturi, ostajmo u dobroti, jer čovjek nije velik po tome koliko je daleko stigao, već po tome koliko je svetlosti poneo sa sobom. Naša nova gimnazija će biti mjesto gdje će se postavljati pitanja, gdje će se tražiti odgovori, gdje će se grešiti i učiti. A svi zajedno ćemo učiti ono najvažnije, da znanje nema granice. da prijateljstvo nema nacionalnost, da dobrota ne traži prevod. I zato je ova škola više od zgrade. Ona je dokaz trajanja. Neka se u ovim učionicama čuje smeh. Neka se vode razgovori koji mijenjaju živote. Neka se čitaju knjige koje šire vidike. Neka se rađaju nove ideje. Neka svaki školski dan bude korak ka znanju, čovečnosti i mudrosti. I zato danas s ponosom i radošću kažemo: dobrodošla naša gimnazija.
1: Kao što je poznato, u tri odjeljenja, jezičko pripremno, dvojezično i odjeljenja sa srpskim nastavnim jezikom, upisalo se ukupno 50 gimnazijalaca, većina iz raznih krajeva Srbije, sa juga, iz Beograda, Novog Sada i naselja blizu srpsko-mađarske granice. Tako se među visokim zvanicama našao i Vladimir Kokanović, vršilac dužnosti direktora uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, koji je u svom obraćanju posebne reči zahvalnosti uputio najpre samoupravi Srba u Mađarskoj, a posebno je u očuvanju vere, jezika i identiteta srpske zajednice u Mađarskoj istakao ulogu eparhije Budimske.
5: Posebno želim da istaknem i zahvalim se samoupravi Srba u Mađarskoj, po čijim okriljem ova škola deluje, na odgovornosti, istrajnosti i posvećenosti da srpskoj zajednici u Mađarskoj obezbedi institucije koje će trajati za buduće generacije. Ovakvi projekti pokazuju koliko je važno da institucije naše zajednice budu snažne, organizovane i posvećene svojim ljudima. A kada govorimo o čuvanju srpskog identiteta, nemoguće je ne pomenuti i eparhiju Budimsku. Eparhija Budimska je vekovima bila oslonac srpskom narodu u ovom delu Evrope. Čuvala je veru, jezik, kulturu, tradiciju i naše zajedništvo u vremenima kada nije uvek bilo lako biti Srbin i daleko od matice. Danas svi zajedno nastavljamo tu misiju i na jedan novi i potpuni način. Jer škola i crkva, svaka na svoj način, čuvaju ono najvrednije što jedan narod ima, svoje dete, njegov jezik, njegovo znanje i njegovu svest u sopstvenom identitetu. Zato je ova škola važna. Važna je za Segedin, važna je za srpsku zajednicu u Mađarskoj, važna je za samoupravu Srba u Mađarskoj, važna je za eparhiju Budimsku, ali važna je i za Srbiju. Jer granice mogu da razdvoje teritorije, ali ne mogu da razdvoje narod. Gde god da žive, Srbi moraju da znaju da nisu zaboravljeni. To je politika Republike Srbije prema našoj dijaspori i Srbima u regionu.
1: Jožef Binski, zamenik gradonačelnika Segedina, naglasio je da je škola jedna od najvažnijih mesta gde se revnosno čuva maternji jezik, kultura, dakle donekle staje na put asimilaciji. Škole sa manjinskim nastavnim jezikom su osnovni uslov za očuvanje nacionalnog identiteta. Proces asimilacije u Mađarskoj je danas kod gotovo svih nacionalnih manjina, a naročito kod onih koje žive u rasejanju, dostigao takav nivo da smo bili na ivici i smatram da je prethodnoj Orbanovoj vladi nesporna zasluga što je uspela da zaustavi proces asimilacije nacionalnih manjina. Završnu reč svečanog otvaranja Srpske gimnazije u Segedinu održala je predsjednica samouprave Srba u Mađarskoj, dr. Jovanka Lastić, koja je istakla:
6: danas ovo je za mene jedan presrećan moment. To da se danas otvara Srpska gimnazija za mene je posebno zadovoljstvo i u neku ruku mogu da kažem da sam svoj zadatak kojeg sam se prihvatila pre 15-20 godina završila. Pored Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, sada će u Segedinu postojati jedan sličan obrazovni centar koji će imati mogućnosti da se razvije i da se upotpuni. Znači, misija koju smo se prihvatili, ne samo ja, nego mnogi koji su sa mnom radili, je odrađena. Nadam se da će svako ko bude do ovde došao iskoristiti šansu koju je dobio. Živela Segedinska srpska gimnazija, sretna nova školska godina.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Svaki se nada da će sljedećeg vikenda biti lijepog i toplog vremena i da će planirani kulturno-zabavni sportski programi biti održani. Mnogi sad planiraju da još sa odmorom i sa kupanjem provedu ovo vrijeme po poznatim banjama regije. Naravno da će tu biti i gosti iz unutrašnjosti te susjedne Rumunije i Srbije, a zapomenute susjedne države i iz Mađarske mnogi će preći na biciklističkim stazama i to sada se planira zapaliti pored Subatice u Srbiju i u Arad u Rumuniju, gdje se uvijek dešava nešto i ima bogatog kulturno-zabavnog programa za sve generacije. Što se zabavnih programa tiče, tu je sad na prvom mjestu trodnevna manifestacija Dani sela u Desi i to sa bogatim zabavnim programima i sportskim programima za sve generacije i nadaju se da će se svaki dobro osjećati. Zna se da ove godine neće biti ribljeg festivala ili fišijade u Segedinu, a da su već i do sada cijelog leta razna društva na manjim štandovima i u vikendicama održavali manje takozvane festivale, a sada će se održati završni ovogodišnji mali festival riblje čorbe i to na slobodnom štandu u Novom Segedinu, gdje će se sakupiti ljubitelji ribe, riblje čorbe i raznih drugih specijaliteta. To su i dalje zato organizovali da bi dokazali da Segedin je mjesto gdje se zna kako treba ribu kuvati i gdje su najbolje riblje čorbe. Naravno da riblja čorba ne može biti bez makovskog luka i peščanske paprike. Tu ne samo kao što su rekli Segedinci, već iz okolnih mjesta će biti, no bit će i rivala iz Baje, jer rivalizacije su samo šala. Što se kulturnih programa tiče, tu sad izložbe su na prvom mjestu i to na raznim mjestima. Izloženi su svud radovi sa letnjih kolonija. Bogat je i izbor sportskih programa. U svim vidovima sporta otpočelo se takmičenje za bodove, a kao što je to tradicija, na fudbalske utakmice će sigurno biti najviše posjetilaca koji očekuju da bude i dobrih utakmica, a i dobrih rezultata.

Dragoj Poniki Bolog u Budimpeštu, baka iz Pečuja, želi sretan i vesel rođendan, mnogo zdravlja, bezbrižnih dana i puno uspjeha u školi želi baka iz Pečuja.

Katici Schneider utukuju rođendanoce za čestita Koti Bodjo. Ujedno svojoj dragoj supruzi Mandi Fučkar Borbaš u Lukovišću s dobro zdravlje i još mnogo sretnih zajedničkih godina želi suprug Vinko.

Mišo Božanović, mlađi iz Njemačke, blagoslovljen i sretan rođendan želi Ferencu Tomoli iz Udvara, Gaboru Seksardiju iz Pogana, veselim Santovčanima te hrvatskoj plesnoj skupini iz Mohača.

Katinke Agić, Farkašu, Tukuju rođendan, čestitaju Žofi i Janes. Žele mnogo zdravlja, vedrine, lijepi iznenađenja i bezboj razloga za osmijeh, te joj daruju prigodnu pjesmu.

Svojoj dragoj supruzi Evici sretan 45. rođendan želi suprug Blaško. Neka njihovu budućnost prate ljubav, razumijevanje, zdravlje i mnogo sretnih trenutaka.

Najdražoj sestri Jelici Polić Gergić iz Kesulja iskrene čestitke povodom 66. rođendana upućuje brat Jozo. Želi joj dobro zdravlje, sreću i veselje, te joj daruje sljedeću pjesmu.

0: Hangi sretan i radostan imendan želi sestra Kamila. Neka joj svaki dan bude ispunjen osmijehom, ljubavlju i lijepim iznenađenjima.
1: U jednom dahu stepenica sto prelazio, budio se rano, da bi te prvi ugledao, tebi krao.

Mišo Božanović mlađi rođendanske pozdrave šaje Miši Krupiću Udvar, Tündi u Harkanj i Branku Filakoviću u Pečuh, odnosno Marku Bošnjaku u Salantu. Želim zdravlje, sreću, uspjeh te im daruje ovu pjesmu.

Svojoj dragoj majci Jelici Polić-Gergić iz Kesulja obije zdravlja, lijepi trenutaka i mnogo sretnih godina žele sin Tomika, Edina, Dorka i Hanna.

Rožiki Schneider utukuju sretan imen dan, dobro zdravlje i mnogo vedrih trenutaka žele Nuši i Pipi Tadić. Oni joj uz iskrene čestitke daruju sljedeću pjesmu.

Ružici mešteru Derečku povodom imendana sve najbolje, dobro zdravlje, vedro raspoloženje i obilje Božjeg blagoslova žele posestrica Marica i njezina obitelj.

Svojoj voljenoj supruzi Marti Srakić Kotba u Baju povodom rođendana najljepše želje upućuju suprug, sinovi, snahe i unuka Sandra. Neka još dugo bude zdrava, sretna i okružena ljubavlju.

Magdaleni Rac, Jožefni u Sajku, još mnogo sretnih rođendana, ispunjeni zdravljem, ljubavlju i obiteljskom toplinom žele djeca, pravnuci i cijela rodbina.

Jedinoj i nezamjenjivoj majci Jelici Polić-Gergić iz Kesulja sretan 66. rođendan žele sin Branko, Evica, Nataša i Lena. Neka joj život bude ispunjen ljubavlju, zdravljem i obiteljskom srećom.

Katiki Agić Farkašu Tukulju povodom rođendana sve najljepše žele tete, Kati i Teri te njezine obitelji. Mišo iz Njemačke blagoslovljen rođendan želi Miši u Dvarcu, Zmišljena, Karoju Sobovu iz Salante Nijemeta, Marici Stanić iz Salante i Miroslavu Gradiću iz Pečuha, Janošu Birkenstocku starijemu Pogan posebno čestita rođendan.

Utukuju Kati Schneider povodom rođendana sve najljepše i puno sreće žele kćerka Silvija, sin Zoltan, snaha Kata te unuci Petra i Mark. Svim dragim znancima koji nose ime Bence ili Bertolan, Mišo Božanović mlađi iz Njemačke želi blagoslovljen, miran, radostan i sretan imendan te mnogo zdravlja, ljubavi i mira.

Poštovani slušatelji, približili smo se kraju današnjeg dvosatnog izdanja emisije Po željama slušatelja. Hvala svima koji su nam poslali čestitke, pozdrave i glazbene želje. Nadamo se da smo pjesmama i toplim riječima razveselili slavljenike i uljepšali vam nedjeljno jutro. Današnju emisiju tonski je realizirao Norbert Aut, a pred mikrofonom je bio Andrija Pavleković. Primite srdačne pozdrave cijele naše radijske ekipe. Do slušanja.

0: I u Lovranskoj srpskoj osnovnoj školi podružnici Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra utorak je otpočela nova školska godina. O stanju na samom startu novog školskog leta upitali smo direktoricu obrazovne ustanove Jelenu Vukajlović-Kraus.
1: U Lovranskoj školi smo održali svečano otvaranje ujutro u 8 sati kao i svake godine. Program je, mislim, tradicionalan bio. Prvo smo poslušali himne, posle slijedile recitacije. Recitovali su naši đaci iz drugog razreda Miloš Nađ i iz četvrtog razreda Greta Kovač i Luca Nađ. Posle sam ja održala svečani govor povodom otvaranja nove školske godine. U ovoj školskoj godini, što se tiče broj djece, prekoračili smo rekordan broj. Imamo 62 upisanih đaka, od kojih su 13 prvaci. Od njih polovina je iz našeg zabavišta, jezičko znanje im je zadovoljavajuće. Imamo djece iz Čipskog zabavišta, to ako pratite naše događaje znate da imaju nastavu i zanimanja na srpskom jeziku, njeguju naše običaje, igraju folklor i mislim ni njima neće biti jezik nepoznat. Ali imamo nekoliko đaka koji su tako prekoračili naš prag da skoro ništa ne znaju srpski. Ali ko radi u prosveti i radi sa decom, taj sigurno zna i svi znamo da to kod dece problem nije. Jer jedna koleginica, da je citiram, oni su kao sunđer, sve u sebe i sve mogu da postignu i na kraju školske godine prvog razreda, kako je godinama mi vidimo, neće biti razlike. Imamo đaka iz Tukulje, iz Sigetca, Mihluša, iz Čipa, iz Kovina, iz Sigetbeče, iz Makata i naravno tu su i naši domaćini Lovrani.
0: Kome je dodijeljen prvi razred, to jest ko ima tu čast da kao razredni starešina predvodi đake prvake?
1: U prvom razredu su nove učiteljice. Učiteljica Sanja Kovačević je, da tako kažem, preselila iz Batanjske škole u Lovransku školu. Ona je dobila prvi razred i s njom radi Nikoleta Sić, koja i za nas nije nepoznata osoba, jer ona godinama dolazila kod nas iz Kovinske samouprave. Nju poznaju, ona poznaje našu decu i mislim to je baš dobra kombinacija da imamo takvu osobu koja već poznata i deci samo u znaku navoda treba da se upoznaju sa njom.
0: Osim, da li imate još novih pedagoga koji su sada 1. septembrom otpočeli svoj rad u Srpskoj obrazovnoj ustanovi u Lovri?
1: Nemamo, niti učitelja, niti nastavnika nemamo osim Sanje i Nikolete kao nova radna snaga. U kuhinji nam pomaže nova osoba kao tehničko osoblje, to je Noemi Gilica, ali ona prošle godine radila u zabavištu, sad je došla u školu i tu nam pomaže.
0: Da li su vam svi udžbenici pristigli?
1: Jesu, za vreme. I sve je po narudžbi, samo imamo dva đaka koji su upisani krajem avgusta i za njih je u toku da naručimo radne sveske koje još nedostaju.
0: Što se tiče vaspitno-obrazovnog rada u 2026. i 2027. školskoj godini, hoće li biti nekih noviteta ili će sve teći kako i do sada po ustaljenoj tradiciji?
1: Mislim, sve će biti kao prošle godine, to znate svi da prošle godine smo već imali 8. razred, opraštanje osmaka i ove godine nas čeka to. Školska godina kao obična školska godina, ova školska godina je jedan dan kraći nego prošle godine, tako smo i sastavili plan da nam bude sve kao i prošle godine bilo, a s vremenom po meni neke novitete mislim sad nemamo, ali možda s vremenom ako imamo neke prilike da će to biti ugrađen u ovogodišnji program. Svake godine imamo sportski dan, ove godine će biti održan 21. i 22. septembra, to organizuje Milica Neminji, ona je zadužena za konkurse, dolaze osmaci iz cele države, iz Batanje, iz Segedina, iz Budimpešte i iz Lovre, a da ne bude izostavljena ni Deščanska škola, četvrtaci će se pridružiti i družit će se sa našima. I ove godine će biti održan doček Deda Mraza, maskenbal, za roditelje otvorena vrata, na kraju školske godine sportski dan, izostavila sam božićno kreativno prepodne, te događaje kad su uključeni roditelji, u većini su organizovani u subatu, kad imamo radnu subatu, da roditeljima ne bude problem zbog radnog mjesta, zbog odsustva. I mislim, to je već tradicija, godinama organizujemo i roditelji su aktivni, vole da dolaze u našu školu i mislim da je to normalna stvar da svaki roditelj prati napredak svog deteta i što aktivnije učestvuju u našem radu i potpomažu rad naše ustanove.

0: U Budimpešti je u srijedu 26. kolovoza održan državni program otvaranja školske godine za pedagoge u narodnosnom obrazovanju. Skup je u Bugarskom kulturnom domu organizirao Centar za narodnosno pedagoško obrazovanje pri Uredu za obrazovanje. Nakon pozdravnih riječi voditeljice centra Atila Nikala i o najvažnijim zadaćama u javnom obrazovanju govorili su državni tajnik Imre Šipoš i Agneš Sikora, voditeljica uprave za školska i javno obrazovna pitanja. Održan je obrazovni forum, a ravnateljima uspješni narodnosti ustanova uručena su priznanja bazna ustanova Ureda za obrazovanje za razdoblje od 2026. do 2029. godine. O detaljima od ravnateljice Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra Žanet Vrš, koja vodi skrb o 34 škola u kojima se predaje u nekom obliku hrvatski jezik, a koji u novoj školskoj godini uči 2800 učenika, koje podučava oko 120 nastavnika.
1: Kao svaka nova školska godina donosi novosti i aktualnosti, a sad kako se formiralo novo ministarstvo obrazovanja i skrbi za djecu, ima dosta noviteta. S jedne strane bit će kraća školska godina, prilike 180 nastavnih dana će biti, počinje 1. rujna 2026. i završava 2027. 18. lipnja.
0: Na radost učenika i na tugu roditelja.
1: Da, svakako, dakle bit će manje nego prethodne školske godine. Zatim značajne promjene će biti u nacionalnim mjerenjima kompetencija, smanjuje se broj razreda u kojima se provodi mjerenja, ukidaju se mjerenja u neparnim razredima, a iz sustava mjerenja izbacuje se povijest i izbacuje se digitalna kultura, dakle veći naglasak će staviti na čitalačke i matematičke kompetencije. U planu je uvesti jedan projektni dan glasa učenika, veći naglasak stavi na mišljenje i na ulogu učenika kako bi oni mogli svoje mišljenje iznijeti, i to postoji sad već rok u kojem terminu mora se održati taj dan u školama i otvoriti vrata učenicima u tom pogledu.
0: Dakle, sat razrednika izostaće?
1: Ne, sat razrednika svakako ostaje. Mislim da sat razrednika je uvijek dobrodošao sat svakog tjedna kada se učenici mogu malo ventilirati svoje negodovanje, ali zapravo to će biti u nekom većem okviru, to znači svaka škola zapravo dužna je održati taj dan kada mogu iznijeti sve svoje žalbe, a možda i prijedloge učenici vezano za učenje, za podučavanje, za sustav uopće škole i tako dalje. Dakle, to je isto jedna novost.
0: Vi ste vršili mjerenja kompetencije iz hrvatskog jezika i književnosti?
1: Jesmo, i to će biti glavna tema našeg usavršavanja koje se planira 17. do 20. rujna ove godine. To će nam biti glavni projekt koji smo proveli sa 2025. i 2026. hrvatskim dvojezičnim školama u održavanju Hrvatske državne samouprave i zapravo procjenjivanje jezičnih kompetencija učenika iz hrvatskog jezika se provelo. 4 kompetencijska područja smo gledali, to je bilo razumijevanje čitanog teksta, slušanog teksta, mogla bi reći gramatika, ali tu nismo gledali više gramatiku nego funkcionalnu uporabu gramatičkog znanja. 4. područje pak je bilo pisanje teksta, pismeno izražavanje učenika. Tu nam je svakako Kroatikum kao centar za hrvatski i drugi jezik. Oni su nam pomogli, sklopili smo s njima sporazum o suradnji. Oni su nam izradili testove u suglasnosti sa Europskim referentnim okvirom za jezike. Tu je strogo određena razina određenih kompetencijskih područja. Tu surađujemo sad već godinama s njima, a sad smo i službeno sklopili taj sporazum. Sad je u tijeku analiza tih rezultata koje smo dobili i, kao što sam rekla, prezentiranje testova, prezentiranje rezultata i analiza će biti na usavršavanju na Pagu.
0: Na današnjoj konferenciji da li se čulo što se potpora održavanja škola tiče, će biti razvoja, stagnacije, dopuna, odnosno sredstava za održavanje?
1: Na samome predavanju o tome nije bilo riječi, međutim poslije se moglo postaviti nekoliko pitanja. Bilo je vezano za tu temu pitanja, ali su se u neku ruku ograničili od te teme jer Ministarstvo financije sad nije bilo prisutno. To je bilo više stručno otvaranje školske godine. Više se tu govorilo o stručnim stvarima. Što se tiče okruga, tu isto ima promjene da kao centar Klebersberg dobije novu funkciju. Ravno će okruzi pripraviti pripadati ministarstvu, a centar Klebersberg će imati novu funkciju, će više imati istraživačku i neke druge funkcije.
0: Za nas je važno nova školska godina, novi razredi, je li ograničen broj učenika, oni 8 za pokretanje razreda. I
1: to je ostalo, dakle, što se tiče ovog zakona, pravnih odredbi nema promjene, dakle, to je, hvala Bogu, ostalo, jer u manjim nekim školama nama je važno da ostaje taj minimum broj kojim se može pokrenuti razred.
0: Koliko škola brojite?
1: 39 škola ukupno, među tim školama imamo škole s predmetnom nastavom, dvojezične škole, a u taj broj uračunam i one škole gdje se hrvatski vodi kao strani jezik u nekim gimnazijama. Dakle, ako to ne gledamo, onda nekih 35 škola ima.
0: Ima gdje, nažalost, nije pokrenut prvi razred, odnosno ugasnuli su razredi.
1: Starinu ima tu nekih problema, isto tako u Bačinu, gdje sad vodimo razgovore sa ravnateljem već jedno vrijeme, jer tamo je sad ukinuta, nažalost, nastava, ali godinu dana kako nema nastave hrvatskog jezika, a što prije želimo to vratiti da ne izostaju godine.
0: Samo za učenike je novi izazov, nego i za nastavnike, a baš zbog toga preko ljeta ste imali nekoliko usavršavanja i, kako ste rekli, predstoji još.
1: Imali smo usavršavanje u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje u našoj zajedničkoj suradnji, gdje je sudjelovalo 16 nastavnika iz Mađarske, iz 5 regija, međunarodni skup za odgojitelje, učitelje hrvatskog jezika i iseljeništva organizirano je ove godine u Puli. Ako gledamo ukupno sudionike, 90 i nešto sudionika je bilo iz 14 zemalja, jedno veliko društvo se okupilo. Glavna tema je bila kulturna baština istarskog identiteta. Bili su razno razni programi i plenarna predavanja, radionice plesa, a tu su uključeni i neki programi na terenu, povijesna šetnja, na primjer, sa stručnim vodstvom u Puli, a isto tako i cjelodnevni izleti su bili organizirani u Nacionalni park Brijune, isto tako u Rovinj i u Poreč.
0: I vi ćete imati svoje usavršavanje, koje se isto boduje.
1: Ovo usavršavanje, kao što sam rekla, evo za 3 tjedna, već smo u velikoj organizaciji gdje ćemo imati nastavnike isto iz škole s predmetnom nastavom i iz dvojezičnih škola i naravno predavače iz Hrvatske. Isto tako želimo uključiti i plesne radionice za navečer, a uglavnom radionice koje se odnose na metodička i jezična pitanja.
0: Kad zazvoni školsko zvono 1. rujna, jer će učenici već imati sve udžbenike, jer kod nas je važno, jer sigurno ima novi, stari, do zamjene došlo.
1: Ima udžbenika koje su već i na digitalnim platformama, istina da nisu potpuno interaktivni, samo poluinteraktivni ili u PDF-u. I ove godine je nova ministrica inače objavila javni poziv za proširenje udžbenika za sve one učenike koje su ili s posebnim potrebama ili su nekako na periferiji gledajući te sposobnosti, a bile su uključene i narodnosti, tako da smo ove pomoćne nastavne materijale koje imamo, koje su radile kolegice iz Hrvatske, a rade ili su radili u Sambotelu u Hrvatskoj školi Mate Meršić Miloradić, dakle tu smo te knjige predali na natječaj sa Kroatikom zajedno, jer kao izdavači oni su predali natječaj, dakle radimo na tome da što prije ili što brže i ti nastavni pomoćni materijali dođu na službeni popis udžbenika, jer na taj način bi se mogli bez problema naručiti, a isto tako interaktivno na našoj web stranici se nalazi u digitalnom obliku, dakle istovremeno se može i projecirati i mislim da je to velika pomoć za nastavnike.
0: Na kraju konferencije čuo se i pljesak, naime bazična ustanova je i nadalje Hrvatski školski centar Miroslava Kleže.
1: Točno ne znam od koje godine, nisam sad izračunala, ali mislim da će sad po 4. put dobiti tu ulogu, odnosno tu poziciju i tu nagradu u neku ruku. Naravno, iza te nagrade stoji puno posla i rada i ovim putem čestitam školi, jer su odradili i do sad veliki posao.
2: Emisija se može poslušati i na medijskoj platformi mediaclick.hu.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Početkom tjedna su se nakon ljetnjih ferija prvi puta okupili djelatnici Pečuško-Hrvatskog obrazovnog centra Miroslav Kleža. Prvi radni sastanak je uprava škole održala još u ponedjeljak, a na sastanku se prvi put službeno kolegama obratio novi ravnatelj ustanove Robert Ronta. S njim je razgovarao kolega Tomo Fury.
2: Polako se vraća život u Hrvatski obrazovni centar Miroslav Kleža u Peču i prvi tjedan kada su se pojavili i pedagozi, nastavnici, djelatnici ove škole, a imaju i novog ravnatelja. Kako se osjeća sad u novom okruženju nov ravnatelj?
3: Ja vrlo dobro se osjećam, hvala lijepo. Još na početku smo naravno školske godine. Mi radimo već više nego tjedan dana kao voditelji u školi. Ovaj tjedan smo počeli s tim da smo imali sjednicu vodstva i dogovorili se za sljedeće godine neke programe, datume i ko će biti zadužen za te programe. Inače, nastavnici su tu, uređuju svoje razrede, uzimaju knjige, udžbenike, šta će se podijeliti naravno prvog dana kad dođu učenici.
2: Krenimo od vrtića. Ima li tamo nekakvih promjena, možda i kadrovskih, možda i ako gledamo brojčano, koliko polaznika će biti?
3: Nažalost, u vrtiću se smanjio broj djece. Imamo svega negdje oko 71 dijete i očekuje se još nekih dvoje, troje koje će se međuvremeno upisati jer će popuniti treću godinu svoju. Promjene malo ima u vrtiću. U tri grupe će raditi vrtić od rujna. U svakoj grupi će biti dvije odgajateljice i jedna tetica. Imat će jednu pomoćnicu još pored toga. Dakle, oni će tako raditi. Kadrovski promjena nema baš nekih. Jedna nam odgajateljica zatrudnila. Ona će otići, a nju smo zamijenili sa jednom koja je bila već tu radila sa djecom. Dakle, nju zajca znaju.
2: Osim toga što se smanjio nažalost broj polaznika, treba i to reći da su neke odgojiteljice napustile vrtić, zapravo otišle su u mirovinu.
3: Da, i to trebamo reći. To su troje njih otišle u mirovinu. Naravno da njih sada nećemo trebati zamijeniti ili tražiti neke nove, ali ako se poveća broj naravno djece u vrtiću, onda ćemo trebati još neke odgajateljice uzeti.
2: U osnovnoj školi kako je stanje?
3: U osnovnoj školi ja mislim da je sve u redu. Jedna učiteljica nam dala otkaz, dakle jedna je otišla, dobila je ponudu od jedne druge škole, ona je ona ponudu primila. Umjesto nje smo uzeli jednu drugu učiteljicu mađarskog jezika. Uzeli smo još jednu učiteljicu, tako da sad izgledamo tako da smo kadrovski u osnovnoj školi u redu.
2: Koliko polaznika će biti u osnovnoj školi?
3: Ne znam reći koliko njih ima, negdje oko 300 otprilike.
2: Paralelni razredi će biti u svim razredima?
3: Ne, u dva razreda neće biti paralelni, to je u osmom će biti samo jedan razred i u četvrtom, u ostalima imamo paralelnih razreda.
2: Evo tu je i nulti razred, odnosno gimnazija, dakle srednja škola, kako je tamo stanje?
3: U srednjoj školi mislim da je dobro stanje, imamo nulti u tom razredu 10 polaznika, a u prvom 31 učenika imamo koji će početi našu gimnaziju. U ostalim razredima nema promjene, dakle tamo nisu niti došla niti otišla nam djeca, ono je ostalo. Kadrovski u gimnaziji smo u redu, neke vanjske smo trebali još uzeti za zemljopis, to je i uvijek je tako bilo jer nemamo nastavnika za gimnaziju, ali inače je u redu sve.
2: Oni koji su se prijavili u prvi razred, jesu li mahom došli iz osnovne škole ili toliko je popularno gimnazija da su i izvana se pridružili učenici?
3: Ja mislim da ovo je istina, da iz naše škole, iz naše osnovne škole su pogotovo mane svi ostali i naravno su izvana došli dosta mnogo njih se prijavili, tako da zbog toga ima toliko učenika.
2: Vidim da su pojedini udžbenici na hodniku, dakle radi se na tome da se dijele udžbenici, novi udžbenici.
3: Da, udžbenici stigli za vrijeme, preuzeli smo ih pošto su čistačice čistili razrede, zato smo udžbenike stavili na hodnik i sad nastavnici, razrednici idu i kupe svoje knjige što trebaju u razredu djeci podijeliti.
2: I do sada ste bili na čelu osnovne škole, to je zato jedna veća institucija, ali sigurno je i drugo okruženje. Kako su vas primili?
3: Sasvim je drugo okruženje, naravno, to je puno veća institucija, jer tu od vrtića do đačkog doma, do gimnazije ima svašta i svačega. Malo je i meni novo, naravno, ja nisam imao đački dom, do sada nisam imao gimnaziju, to je malo novo, dakle to trebam i još ja naučiti. Novi izazov je naravno svakako, ja mislim da neće biti s tim nikakvih problema. Ja mislim da su me dobro primili, nastavnici su zadovoljni. zadovoljni sa dosadašnjim mom radom što smo odradili i nadam se da će to tako i ostati.
2: Kada će biti svečano otvorenje nove školske godine?
3: Svečano otvorenje je 1. rujna u 8 sati u auli škole.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: U Hrvatskom domu u Pečuhu 26. kolovoza održana je sjednica predsjedništva Saveza Hrvata u Mađarskoj pod vodstvom predsjednika Jose Ostrogonca. Na dnevnom redu bili su imenovanje novog člana Skupštine Hrvatske državne samouprave umjesto Roberta Ronte, koji je preuzeo dužnost ravnatelja Hrvatskog školskog centra Miroslava Krleže u Pečuhu, zatim analiza rada Saveza u prvoj polovici godine, razmatranje proračuna i financijskih mogućnosti daljnjeg poslovanja te pripreme za državni dan Hrvata u Baji.
2: Kao prvo, delegiranje novog člana Skupštine Hrvatske državne samouprave, jer je to gospodin Bertronta, rektor je naše škole u Pečuhu, pa baš zbog toga on više ne može biti skupštinar, treba da sad otkaže i umjesto njega trebamo delegirati novog člana u Skupštinu. Sa savezove liste u svoji donijeli odluku i onda Skupština Hrvatske državne samouprave treba da imenuje tu novu osobu i pa ta procedura obavi što se tiče delegiranja. Mjesecu Skupština će već imati svoju sjednicu, pa vjerovato onda će već imati novog člana. Drugi dnevni red je bio sumiranje rada u prvoj polovini godine. Tu sam samo toliko naglasio da smo imali u Salanti održanu Skupštinu, sve smo riješili što je trebalo, ali eto među vremenom je došlo do promjene vlade. Nažalost, kasno smo stigli do budžeta, iako nakon što se nova vlada osnovala, to smo i shvatili da to tako ide. Nažalost, zbog toga što je Sionovac prvu godinu neke priredbe nismo mogli održati, kao na primjer Markovo, jer nismo imali za to novaca. A i je potpora sa strane matice i ona je stigla te prvoj polovini srpnja. To je uvijek problem. Do prvoj polugodini naši programi, nažalost, je treba da se odgode za jesen ili za zimu. Unatoč toga mi smo dali potporu nekim našim udrugama sa skromnim mogućnostima. U regijama su se programi održali. Treći dnevni red je bio financijska pitanja, dao sam izvješće kako stojimo. Od ministarstva bivše mađarske vlade dobili 4.900.000 za djelatnost, 600.000 za program, to je za Markovo, na čemu smo išli natječaj, a je središnji državni ured za Hrvati izvan Republike Hrvatske nam je dodijelio 2.511.000 forinti. To je u stvari program i priredbe udruge za ovu godinu. Time možemo davati potpore za naše najveće priredbe. Još čuvamo 12 milijuna forinti, to dolazi još 2 milijuna kamate, što smo ove godine uspjeli ušparati. Eto, radimo kako možemo. A naravno, u tijeku su uplate, članarine, svaka samouprava i sad pojedinci dobivaju uplati, opomene, to jer bez toga, nažalost, ne ide. To je krenulo i tu sufamo da će biti jedno podrug 2 milijuna forinti. To su ono sredstvo s kojima možemo raditi u drugoj polovini godine. To su prihvatili naši predsjednici. Kao četiri je bilo programi i zadaće u drugoj polugodini, prvom redu.
3: Tu je državni dan Hrvata, gdje ste suorganizator. Imate planova koga ste željeli pozvati, na koji način će se održati sve to?
2: Ako idem redom, onda mogu ja se vratiti. U drugoj polovini 17. mjeseca ćemo u Baji održati državni dan Hrvata. Na sjednici je bio i predsjednik Hrvatske državne samouprave, isto tako kao i gospodin Ivan Gugan. Oni su vanici, tako da smo odmah mogli riješiti neke stvari što se tiče organiziranja. Stilski poslovi su u tijeku. Angela Šokac-Marković je dala izvješće kao predsjednica Bačvanske udruge kako će biti programi. Da državni dan Hrvata pripremamo jednu izložbu i to, pošto će to biti, i ako pogledamo kalendar, ima niz naših imena iz Bačke od 18. stoljeća pa sve do 20. stoljeća. To ima je god s obljetnici ili smrti ili rođenja. Mi pripremamo jednu izložbu da ćemo sve te naše velikane napraviti izložbu ko su bili, što su bili, jer ima imamo se čime ponositi.
3: Jesu već završene prijave, odnosno preporuke za državna priznanja, odnosno za vaša priznanja?
2: Za naša priznanja to smo se dogovorili, ne bi još o imenima govorio. Tri regije su koje mogu dobiti sa naše strane, to je Bačka, Budimpešta, Pešta i Gradišća. Ima i više imena. Predsjedništvo će na sljedeću sjednicu o tome odlučiti. U regijama sami odluče ko da bude. Riješili smo o tome da koje ćemo priredbe još dati potporu. Isto tako smo odlučili da ćemo potporu dati za Miro Karadžićev dan za djecu u školi u Sambotelu i tu će biti tjedan hrvatskog jezika, a za Peštansku regiju su donijeli odluku, zato sad već u rujnu mjesecu, da ćemo pokrenuti da se prisjeća svih onih velikih imena koji su živjeli. U dogovoru sa ravnateljicom Ošiga i glavnogradskom samoupravom donijeli smo odluku da ćemo i početi seriju sad u Budimpešti što se tiče naše hrvatske gimnazije, to je bivša hrvatsko-srpska gimnazija, jer na niz profesora je tu desetljećima radilo, mi smo mnogi mi tamo maturirali, završili jelo, srednju školu, pa neki i osnovnu školu, pa je vada vrijeme, kao pošto je ove godine 10. obljetnica našeg školstva, da pokrenemo to, da se vidimo, da se prisjetimo naših profesora. A isto tako to bi trebalo nastaviti u Bačkoj. Ravno imamo i spomenike Jelantunoviće, u Baji imamo ga u Kalači i tako dalje, Mišo Jelić, pa onda Stipan Grgić Krunoslavija, da imamo spomen ploče, ali mogli bi se prisjetiti neki koji su naši Bačkani, koji su odrijetlo iz Bačke. Ili pošto koji nisu živjeli, kao recimo Marko Dekić, koji je sahranjen u Santovu. Dakle, trebalo bi dodao počas svima tim našim velikanima da ih zanemarimo.

nešto pazavi i vatra i let i tako u krug i u nedogled i u hrži i u svi vide savjesti život se namjesti. Kažu da me ovi dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene se postavim i od jeseni koja

0: Prošloga petka, 28. kolovoza, u Kukinjskom domu kulture je održana promocija monografije o Kukinju. Cijeli projekt od samog osmišljavanja do finalne realizacije trajao je 6 godina, a knjiga kroz više od 300 stranica donosi detaljan opis o povijesti naselja, o kulturnom i vjerskom životu bošnjačkih Hrvata. Moderator promocije bio je profesor Stjepan Blažetin, a nakon predstavljanja tog vrijednog izdanja razgovarali smo sa urednicom, autoricom knjige Brankom Pavić-Blažetin. Prilog pripremio kolega Tomo Fury.
1: Moramo svi znati da zapravo selo ne čine kuće, nego selo čine ljudi. Ljudi koji tamo žive, koji hoće sačuvati ono što su od svojih predaka baštinili i hoće to prenijeti za daljnje generacije.
2: Kada se održava jedna promocija, onda pretpostavljam da je najsretniji urednik izdanja. To se dogodilo i večeras.
3: Iskreno da kažem, da, sretna sam što sam uspjela dokončati ovu monografiju 304 stranice o Kukinju, jer dugo sam radila na knjizi. Bio je to iscrpan posao, jer je bilo jako malo podataka o Kukinju, o kukinskoj prošlosti, nije bilo nikakve seoske priče ili seoske monografije koja je eventualno napisana na mađarskom jeziku. Tako da sam puno kopala i po arhivima i po razno raznim izdanjima, dok sam zapravo uspjela na neki način da ta slika mi se formira u meni, iz koje je onda nastalo 20 i nešto poglavlja, od kojih sam zapravo ja i autorica skoro svih, osim 2 poglavlja. Jedno poglavlje o vjerskom životu je napisala gospođa Milica Klajić-Tarađija, a poglavlje o jeziku profesor Ernest Barić, s kojim surađujem već dugo godina.
2: Pri pomoći su bili, i to svakako moramo spomenuti, lokalni stanovnici, bošnjački Hrvati iz Kukinja, to je puno pomoglo.
3: Ove knjige ne bi bilo bez Hrvatske samouprave Kukinja. Oni su mene zamolili prije 6 godina. Ja sam im rekla kako bi to otprilike izgledalo. Oni su mi dali potpuno slobodne ruke, osigurali sredstva i zapravo pomogli mi da uđem u kukinske domove gdje su me primili kukinski Hrvati, jer jedno od poglavlja ove knjige se zove 10 susreta, a to poglavlje ima još i 10 podsusreta, a to su životne priče 10 kukinskih obitelji. Uz ostala poglavlja koja su u knjizi, povijest, u zrcalu tiska, Kukinj kao inspiracija, o političkom životu Hrvatska samouprava i negdje 50 stranica zapravo fotografija iz povijesti kukinjskih Hrvata.
2: Knjiga sadrži više od 300 stranica, ali sročiti sve te priče, povijest, što se sve dogodilo sa našim Hrvatima ovdje u selu, nije jednostavno, jer ja mislim da ipak 300 godina, dakle 3 stoljeća pokazuje koliko je bogata ta kulturna baština i sve ono što su doživjeli ovdašnji Hrvati.
3: Danas je teško povjerovati da je Kukinj do negdje 1960. godina bila jedna zatvorena zajednica u kojoj su 100% stanovništva činili bošnjački Hrvati, u kojoj Mađara bilo jedan ili dvoje, jeli, čak ni krčmari nisu bili Mađari. Teško je zamisliti iz današnje perspektive to, i ti ljudi su kroz 300 godina od dolaska na ove prostore pa sve do tada sačuvali svoj jezik, običajno pravo, način života, tradiciju, izradu odjeće, obuće i tako dalje. A još teže je zamisliti da se sve to promijenilo u svega nekih 60 godina i da danas imamo Kukinj koji je nešto sasvim drugo, gdje je zajednica koja je nekada bila većinska i oni koji su došli, koji su se trebali prilagoditi kako bi mogli živjeti u tom selu, u tim normama i u tom obliku života kako su živjeli.

0: Bošnjački Hrvati. Danas je Kukin nešto drugo. Ja sam i danas spomenula da se danas prošeta Kukinjom jedan Kukinčanin tamo koji je živio 50. godina 20. stoljeća. On bi se prenerazio, ali ne vizurom sela zapravo, nego time što se dogodilo sa ljudima. I baš zbog toga smatram da je ovo krasna inicijativa Hrvatske samouprave Kukinja, koja pokazuje i ovom knjigom pokazujemo da je sve u jeziku, da bez jezika nema ništa. I ja se protivim tome i protivnik sa toga da se stalno govori o nekoj dvojezičnosti kada se govori o hrvatskoj zajednici, jer baš kad govorimo o prostorima politike i kulturne autonomije, oni zapravo ni u normi ne poznaju dvojezičnost, nego jednojezičnost koju mi zapravo moramo oblikovati, bilo da nas je 5, 10 ili 50. I ova mala zajednica koja je ostala od te velike koje sam pričala, bila je sposobna, evo 2026. godine, iznjedriti jedno izdanje na 304 stranice. Ja mogu reći da je to prekrasno izdanje na kojem bi mu mogli pozavidjeti bilo koje naselje ili bilo koji grad i u matičnoj domovini Republici Hrvatske, a da ne govorimo dalje. I mislim da im ova knjiga treba biti na ponos i na neki način putokaz kako i dalje čuvati hrvatski jezik, kulturu i tradiciju i zapravo pokazati, a vidjelo se to i večeras, iako je mali broj, ali snažan broj, da ima mladih ljudi koji razumiju moju nakanu kao autorice, a to je upravo uzdizanje svega onoga što je hrvatsko i naš ponos kada možemo uzeti tu knjigu u ruke, predati me svome prijatelju i reći evo to smo mi Kukinčani. To je jedna, za mene osobno to je jedna velika stvar, a druga velika stvar što sam isto naglasila je vrijednost tih knjiga uz to što su one knjige i vrijedna monografska izdanja i publicističko-znanstvena izdanja, da su oni zapravo na neki način pokrenule zajednicu. Oni su zainteresirali ljude za svoju sudbinu, za svoje korijene. Ne kažem da neki nisu bili zainteresirani, ali danas, vjerujem, i poslije ove promocije bit će ih još više.
1: Obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.

ići, što bi uvijek govorio čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina i grača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine.

0: 17. književno-kulturna manifestacija Odisej pod Murvom održana je od 20. do 22. kolovoza u Zadru i Ravnim Kotarima. U programu je sudjelovao i gradišćanski Hrvat iz Koljnofa dr. Franjo Pajrić, koji je održao predavanje o temi Troje u djelima Tomislava Marijana Bilosnića.
1: Nije se to u Benkovcu samo odigralo, nego u Zemuniku Donjem i u Zadru. Prvi dan smo u Zadru u Arbanasima knjižnici stavili knjige Tomislava Marijana Bilosnića, ciklus zapravo s kojim je on zapravo otvorio velike teme oko Ravnih Kotara i Bukovice. Puno monografija napisao o mjestima koji su zapravo prve u redu, jer ta mjesta nisu imala do sada monografije. To su tekstovi koji su se već prije objavivali u novinama. Moj zadatak je zapravo bio da, s obzirom da je fokus ovog puta bilo na glagoljici trojanskim mitovima, da pojasnim i opišem nekoliko knjiga Tomislava Marijana Bilosnića koji su objavljene već prije i da reflektiram na sadašnje stanje gdje stojimo u toj temi. To su recimo ono što je on napisao: Nije u središtu mitskog carstva, pa carska dio Atlantide, Odisej sa zadarskih otoka, Polifem iz Manite Peći, koje su napisane onda u koautorstvu sa doktorom Igorom Šipićem, nastale su djela Ahileju u virovima Vrtolova i Tajna Apolonova tronošca. To su vrlo interesantne knjige s kojima oni otvaraju pitanja gdje je zapravo mogla biti ta Troja, a sada mi zasigurno znamo da je cijeli taj mit o Troji, evo naš mit ovdje ovog dijela Mediterana, Jadrana, našeg mora, i da se u tim ratovima, u tim spletkama zapravo radi o plemenima tim ilirskim, a ne o grčkim. A glagoljski dio je bio isto interesantan i tu smo bili malo razočarani, jer Tomislav Marijan Bilosnić ove godine ima neki problema oko toga. Radi se o dvije ploče. Jedna koja se veže za njegovo mjesto, za Zemunik Donji, gdje je na jednoj kući postavljena prije 300 godina, znači 1726. Tada su se doselili prvi Arbanasi iz Barske biskupije. To je bio nadbiskup Vinsković koji ih je preselio. I dan danas žive. Naši slušatelji vjerojatno poznaju Tomislava Ivčića, Mladena Grdovića i tako dalje. Znači imaju prekrasne glasove. To su ti Arbanasi. To je jedan dio Zadra, prekrasan dio, lijepu obalu koja se zove Karma. Oni koji će sljedeći put ići u Zadru, lijepo neka se prošetaju od zadarskih zidina skroz dolje prema jugu, prema Bibinjama, imat će prekrasan doživljaj. A druga je jedna puno interesantnija i tu se vežemo sad za Benkovac. Pored Benkovca postoje jedan megalitski grad koji se zove Aserija. Preporučam svakome ako ima mogućnost, jer te Aserije prije 50 godina nije bilo. To je jedno brdo. I onda se taj grad iskopao, kao što se iskopavaju na drugim mjestima svijeta te piramide i ti stari gradovi. Vrlo interesantno, tu postoji jedna crkva Svetoga Duha i na toj crkvi su našli jednu ploču koja je zapravo nadgrobna ploča jednog svećenika iz jednog mjesta koje ne postoji više, zato što je u turskim ratovima nestalo mjesto, Dolinja Vas se zvala. Ono je nestalo i više se nikad nije obnovilo. Ta ploča je napisana 1426. godine, to znači prije 600 godina. To je vrlo važno jer je ona peta po redu najstarija glagoljska ploča na kojoj je glagoljicom označen datum. A jedinstvena po tome da je na nadgrobnom spomeniku jednog svećenika na glagoljskom jeziku to napisano, to ne postoji nigdje. Međutim, ta ploča ima jednu povijest koja ne bi smjela se dogoditi, gdje Hrvati mogu biti jako ponosni da imamo jedno posebno pismo. Don Pavao Kero, kad je prije 15 godina napravio jednu velebnu izložbu o glagoljici i glagoljskim spomenicima zadarskog okruženja, ta ploča je bila prikazana. Međutim, ona je sada negdje bačena u dvorištu negdje i zapravo to se ne bi smjelo dogoditi danas u slobodnoj demokratskoj Hrvatskoj, da se sa našom baštinom ovako zahaja, da niko ne mari za to. Aha, ona je jedna od ključeva, znači ta glagoljica, za otkrivanje naše prošlosti.
2: Koliko sudionika bilo, koje su bile teme? Kako ste napomenuli, evo, Troja, mit, bilja na zadarskom području, je bilo više izlaganja na tu temu.
1: Dr. Robert Hajsan, koji je direktor Banovskog instituta iz Pinkovca, održao predavanje u knjižnici u Arbanasima. Nakon toga je Dario Tikulin iznio svoje viđenje o Glagoljici, odnosno o ovim pločama. To je bio prvi dan. Zatim smo sudjelovali na svečanoj sjednici u Zemuniku Donjem, gdje je dan općine. Gospod Anđela je bila subotu, ovo je petak i prvi puta se to održavalo vani isto murvom, jer u centru sela je isto jedna murva. Tu je Tomislav Marijan Bilosnić govorio o ovoj ploči u Zemuniku Donjem, u kojoj malo ljudi zna i bilo im je vrlo interesantno. Drugi dan smo bili nazočni u Benkovcu, tu smo izlaganje imali ja, Tomislav i Dario Tikulin u knjižnici, a subotu više nismo mogli biti jer ja sam morao doći doma na završnu priredbu našeg tabora, odnosno na predstavljanje albuma koje su napravili prije par tjedana naši dečki ovdje, je gospodin Tičić, a to je bilo već pod murvom kod Tomislava Milosnića u Tomislavi dvori, održao jednu literarnu večer.
2: Samo da se napomene, ove godine je Lovorov Vijenac osvojio upravo spomenuti književnik, evo, slikar, publicist Tomislav Marijan Bilosnić, tako stupio u red slavljenika Croatia Rediviva.
1: Tako je. Tomislav je već više godina glavni organizator naših književnih susreta ovdje u Kojnofu. Znamo ga 18 godina. Preuzeo je to organiziranje od gospodina Đure Vidmarovića, koji je bio inicijator ovih naših susreta ovdje u Kojnofu.
2: Napomenuli ste ta istraživanja, odnosno publikacije, jer će se to prezentirati i kod nas u našoj sredini, dakle u Mađarskoj ili u Gradišću.
1: Tome mi već godinama pišemo u našim regionalnim studijama, znači ono koji je zainteresiran može pratiti to na našim stranicama. Sve do sada regionalne studije, osim ove sada koje smo objavili, 18. su objavljene i u tim studijama ima dosta o tome napisano, odnosno imali smo već nekoliko tribina, odnosno nekoliko skupova gdje smo tematizirali tu trojansku matricu, čak i prije 5 godina kad je još Igor bio u stanju putovati, održali smo i u Zagrebu i ovdje kod nas o tome jedan lijepi znanstveni skup.
2: Ko putuje u Hrvatsku, odnosno u ove krajeve, sad ima jedno drugo viđenje, gledanje na ta povijesna zbivanja.
1: Znači kad prođete Sveti Rok, kad vidite Bukovicu i Ravne Kotare, onda se zamislite malo u jedno doba prije par tisuća godina, da je zapravo taj Odisej i ti trojanski ratovi se odigrali ovdje na Kvarneru. Kao što smo rekli, znači Pergamon Troje je Motovun, a to sve možemo zahvaliti našem prijatelju iz Istarskog Novigrada, Vedranu Sinožiću, koji se s tom temom već bavi 20 godina.

0: hrvati@radio.hu.
1: Od 28. do 30. kolovoza u Pomurju je održana 11. biciklijada Cro Tour, koja je okupila bicikliste iz svih hrvatskih regija u Mađarskoj. Sudionici su obišli pomurska hrvatska naselja, upoznali tamošnje zajednice, njihove običaje i kulturnu baštinu, a biciklijadu su posjetili i glasnogovornik Hrvata u Mađarskom parlamentu Ivan Gugan, predsjednik Hrvatske državne samouprave Silvestar Balić. Sugovornici naše stalne dopisnice Bernadete Blažetin su predsjednik HDS-a Silvestar Balić, Zorica Senjak Matola, voditeljica Hrvatskog kulturnog prosvjetnog zavoda, Stipan Blažetin te nastavnica Hrvatskog školskog centra u Peču Jadranka Gergić.
2: Iza smo još jedne rute biciklijade u Pomurju. Kao predsjednik Hrvatske državne samouprave, neku ruku i organizatora i sudionik. Da. Vi ste rekli na otvorenju da je to jedna od najljepših priredaba Hrvatske državne samouprave. Te zbog čega?
3: Da, tako je. Zapravo pokušavam od početaka kao običan sudionik sudjelovati na svakoj etapi Cro Toura. Nisam bio na prvim susretima, jer kad je to počelo još prije možda 12 godina u Gradišću, ali onda sam se pokušao postepeno uključiti. Inače volim voziti bicikl kad mogu i mislim da je to jedan lijep način za upoznavanje i prirode, ali i naselja i ljudi koji žive u tim naseljima. Zapravo na taj način možemo i povezati neku ruku i upoznavanje raznih naših hrvatskih regija u Mađarskoj. I hvala Bogu da je ta ideja na kraju rezultirala i time. Dakle, ima zapravo sudionika iz svih krajeva Mađarske, ima oni koji su tu od početaka, ima i novih članova, što je isto dobro. Dakle, mislim da je jedna jako dobra inicijativa i naravno da Hrvatska državna samouprava sa ustanovama koje provode taj program, to su Kulturni sportski centar Josip Gujaš Đuretin i uvijek ona regionalna ustanova koja gdje se održava sama priredba. Naravno da ćemo i nadalje podupirati ovu inicijativu prema planu Hrvatske državne samouprave. Ja mislim da i ovaj sad susret u Zali to dokazuje. Ima puno sudionika, ima 50-ak gostiju, dakle, koji dolaze iz drugih krajeva, ima i domaćina koji su jako ljubazni i vode nas kroz ova naselja u Zali. Tu smo na kraju drugog dana i još slijedi jedan dan. Nadam se da će sve proći na kraju u redu.
2: Kroz ovu priredbu vidimo kako funkcionira samoupravni sustav naše narodnosti. U ovu organizaciju uključila se krovna organizacija, njezine institucije. Ovdje su bili zastupljeni predstavnici županijske samouprave, a tako i mjesni samoupravu.
3: Da, tako je. Ako idemo nekakvom vertikalom, onda idemo skroz do tih naših lokalnih samouprava koje rade jako puno i volonterski rade i to treba jako cijeniti. To ja točno znam kako je to, dakle, raditi u jednom naselju kada ima puno izazova, možda nekad malo sredstava, ali ipak treba nešto ostvariti, a stvarno vidim u svakom naselju da se ljudi trude i stvarno mi je važno. Od srca rade ono što rade i cilj im je predstaviti svoje naselje. Neki su rekli da bilo bi dobro da budemo cijeli dan u njihovom naselju, što bi stvarno bilo dobro, ali naravno moramo 3 dana obići sva naselja. Dakle, to je nekad teško, ali stvarno se vidi kako nas primaju, to je stvarno za pohvaliti.
2: Vama je to bila i neka prilika da se upoznate kao novi predsjednik Hrvatske državne samouprave sa našim hrvatskim samoupravama, jer danas su bili većinom tu.
3: Pokušavam naravno doći u Zagreb. Bio sam već sad u ovih par mjeseci da se upoznajem sa lokalnim članovima i hrvatskih samouprava, ali ima i puno načelnika koji podupiru ovu priču, što mi je jako drago, jer uvijek tvrdim da je suradnja hrvatske samouprave i lokalne samouprave ključna za to da ova priča ostaje i zaživi. Dakle, stvarno što se tiče tih lokalnih organizacija je za pohvalu.
2: Što je ono što biste mijenjali na toj Cro Touru?
3: Mislim da puno tu za nekih promjena nema, nije potrebno da previše mijenjamo. Naravno, svaka regija je drugačija. Ovdje u Zali možda imamo malo sreću, budući da nije veliko područje kao što je, na primjer, u Gradišću ili u Baranji, gdje imamo 34 naselja i ne možemo obići sva naselja. Ovdje zato možemo tako kako obići sva hrvatska naselja, dakle imamo malo više vremena, ali mislim da se to provodi dobro.
2: Sljedeća priredba HDS-ova, koja je?
3: HDS će imati sad nekoliko još priredbi. Slijedi Kobasijada u rujnu, naravno poslije toga skupštine. Isti vikend će biti i malo nogometni turnir u Pečuhu, zato će biti jedan gust vikend i onda poslije će biti još razni priredbi koje provodi HDS ili ustanove Hrvatske državne samouprave kao mikrofon u Metrovom selu i naravno priredba, to je dan Hrvata, jako će ove godine biti u Baji u Studenom.
2: Ovdje smo na jednoj postaji Novog Zrina. Vrlo je lijepa staza što vodi ovamo. Prije podne je bilo malo kišice, pa ste morali malo preusmjeriti jeli stazu, ali stigli smo ovamo. Vi ste jedan od glavnih organizatora.
0: Meni osobno je jako drago i svima nama u Pomorju da imamo tako veliki broj prijavljenika na ovom kroturu, koji u stvari treći put je sad krotur organiziran u Pomorju. Pripreme su bile dosta dugo su trajale, jer pošto imamo goste, sudionici su od Gradišća do Bačke, iz Budimpešte, mi smo se trudili tako napraviti rute i ovu cijelu priredbu da oni koji dolaze ili prvi put ili drugi put da dobiju uvijek jednu cijelu sliku o našim pomorcima, tako da svaka hrvatska samouprava koja radi tu u Pomorju, svaka ih je primila, uvijek su nudili, uvijek su opisali selo, svoje običaje, narodnu nošnju, znači sve, cijelu ovu našu kulturnu, pomorsku kulturnu baštinu htjeli smo pokazati u roku od tih 3 dana.
2: Adranka, drago nam je da si opet u Pomorju, već ne znam koji put sudjeluješ u kroturu.
4: A ne znam već točno kad je bila ona prva godina kad je to sve počelo. Bilo je malo izostanka zbog zdravstvenih problema, ali hvala dragom Bogu sad sam opet u Pomorju, došla k vama i dobro je opet vidjeti one ljude koje sam onda srela i ponovo biti u tim naseljima, pogledat što se mijenjalo i što su onda rekli ljudi, što sad govore ljudi. Bilo je dobro vidjeti nova lica, mlade. Super je bio osjećaj kako su nas dočekali, kako su nam mali pripremili zastavu kad smo stigli, ja mislim, u Kerestur. To ja kao učiteljica, meni to bilo posebno drago da sam vidjela malu djecu i bili su opravljeni u svoju nošnju. I nadalje mislim da je to jedna jako super ideja i jako dobra organizacija i kad god mogu ja ću doći.
2: Voliš i sport ili sad zbog druženja si došla više?
4: I
2: jedno i
4: volim
2: drugo.
4: Sport, ali u zadnje vrijeme malo sam postala onako komotnija.
2: Onda ali... ti je to dobra prilika da opet se uhodaš, ne?
4: Da, dobro je i za noge. Trebalo bi da više biti prisutna u takvim sportovima.
2: Kao učiteljica rekla si da imala si lijepe doživljaje, ali vjerujem da si i puno informacija danas čula o pomorskim Hrvatima i o poviješću toga kraja.
4: Jako mi je bilo lijepo kad je gospođa pričala o povijesti. Baš sam razmišljala o tome kako bi mogli to i djeci ispričati na taj način da im bude povijest zanimljivija.
2: Ti si danas došla sa kolegicama, vidim da ima vas iz škole, iz Miroslava Krleže. Koliko vas je došlo?
4: Došli smo ove godine 5. 4 kolegice i 1 kolega i o tome smo pričali dok smo vozili bicikl, da bi bilo vrlo dobro kad bi došli i ostali.
2: Onda sljedeće godine, makar ne u Pomurje, ali u drugu regiju, vi ćete ih nagovoriti da dođu malo se družiti i upoznati se sa Hrvatima i u drugim regijama.
4: Da, to će biti naš sljedeći projekt.

0: U organizaciji udruga Ruralne vrijednosti i HOMA 9. kolovoza u Serdelu je održan pomorski glazbeni festival koji je okupio izvođače s obje strane Mure. Posebnu pozornost publike privukao je 11-godišnji Roko Kolarić iz Donjeg Krajevca, sudionik super talenta izvedbama međimurski i pomorski popevki uz pratnju Krunoslava Lajtmana na cimbalu. Slijedi prilog Bernadete Blažetin.
1: Znam da si Roko i prekrasno pjevaš, ali reci nešto o sebi, može?
2: Ja sam Roko Kolarić, imam 11 godina, sad završio sam 5. razred.
1: Gdje si završio?
2: Idem u školu u Donjem Kraljevcu, jedno malo mjesto u srcu Međimurja. Idem u glazbenu školu Miroslava Magdalenića.
1: Ali je li tvoj učitelj pratio danas?
2: On je moj učitelj glazbenoga u osnovnoj školi. U glazbenoj školi sada idem u 5. razred, sviram trubu.
1: Od kada pjevaš?
2: Pjevam od praktički kad znam za sebe, ali ne ve tak po pozornicama. Aha. Od malena sam ja pjevao, evo mama mi je na ljuljački puštala Šekspira i poznate skladbe. Mi je od malena praktički to srodno.
1: A inače u obitelji isto roditelji se bave glazbom možda ili samo tako pjevaju?
2: Mama svira klarinet, bila je u orkestru, svirala je klarinet. Tata nije nešto previše u muzici, ali on je...
1: On sluša, da. Neko mora i slušati. A glas od koga si naslijedio, jel to znaš?
2: Pa svi vele od mame, ali...
1: Ti imaš svoj glas, jel tako je?
2: Ne idem u školu pjevanja. Pjevam amaterski.
1: A bit će to, ja mislim, i profesionalno.
2: Nadam se u budućnosti,
1: dana.
2: Nadam se u budućnosti, da.
1: Čuli smo da si se negdje natjecao.
2: Da, evo, bio sam na super talentu, sam bio. Tamo sam ispao u polufinalu.
1: A kakav ti je doživljaj to bio?
2: Pa bilo je veli, sve je kako... Televizija, znate, da, televizijske.
1: Da, televizijske. Yeah. Jel to ti paša ili...
2: Super mi je bilo, super. Evo, jedno dobro iskustvo, cijeloživotno iskustvo.
1: Ja mislim da će se još iskušati tako, jel?
2: Ja se nadam.
1: Danas ti pjevao međimurske popevke. Što je bio naslov tih popevki?
2: Evo, pjevao sam ja na zanimljive međimurske pjesme. Prva je bila jedna tradicionalna međimurska, zove se Tri dni mije. Druga je bila isto jedna tradicionalna, Protulet je se otpira.
1: To poznaju, zamisli, i sa ove strane Hrvati, da. I pjevaju, samo malo drugčije nego u Međimurju, da. A treće...
2: I treće je bila moja osobno omiljena, Daj mi Bože oči sokolove.
1: A što znači za tebe međimurska popevka? Ti si još jako mlad, mladi baš toliko ne vole te stare, tradicionalne pučke pjesme.
2: Za mene znači međimurska popevka nekaj moja domovina, negdje gdje sam rođeni i gdje sam odrastao.
1: Tako mladi to osjećaš?
2: Osjećam gdje rastem, ne odrastao.
1: A inače u obitelji taj kajkavski dijalekt govorite?
2: Da.
1: Jer čujemo po izgovoru da kako lijepo govoriš, pa... Čestitam. Hvala. Nadam se da ćemo te još vidjeti na ovoj strani rijeke Mure. Mi smo sad na lijevoj obali, jeli, a ti si na desnoj. A nadam se da ti je bilo lijepo iskustvo i veliki, veliki pljesak si dobio.
2: Hvala.
1: Dođi nam.

0: Tijekom ovog ljeta u dvorištu hrvatskog kluba Agušeno u Peču održani su koncerti na otvorenome. Tako je bilo i u petak 28. kolovoza kada je nastupio orkestar Zanto Verkli. U organizaciji ljetnjih koncerata, odabiru izvođača i ovogodišnjem programu razgovarali smo s organizatorom Zoltanom Horvatom, dok smo s voditeljem orkestra Zanto Verkli Zoranom Barićem razgovarali o repertoaru, dosadašnjim nastupima i planovima za ostatak godine.
1: Kako ste došli na ideju za ljetne koncerte na otvorenome?
2: Pa eto, kao mladi, odnosno friški, svježi suradnik kluba Agušeno u Pečuhu, ja sam predložio da i preko ljeta organiziramo nekakve manifestacije, nekakve programe, jer je stigla malo i nešto i kritike što se tiče hrvatske zajednice u Pečuhu, da je klub dosta zatvoren preko ljeta i da nema baš nekih aktivnosti. I onda smo se dogovorili sa mojim šefom, suradnikom Mišom Šarošcem, da ćemo organizirati ljetne koncerte. Naime, dvorište je, naše zgrade je prekrasno i baš je, ja kao glazbenik, odnosno bivši neki muzikant, svirač, iz prakse, iz iskustva znam da je mjesto, lokacija apsolutno pogodna za akustične koncerte. I uvijek je najljepše kad se svira uživo na akustičnim instrumentima u jednom lijepom prostoru, tako da smo počeli organizirati to još prošle godine. Predali smo čak i natječaj, dobili smo i jedan dio sredstava za organizaciju koncerata, odnosno seriju koncerata, i eto, ja mislim da je ideja urodila plodom i to je već naš treći koncert i ja se nadam da ćemo večeras biti na lijepom broju, na okupu u lijepom broju će doći naši Hrvati, odnosno naši gosti iz Pečuha.
1: Kako birate izvođače za ove koncerte?
2: Pa eto, to je baš najteža stvar. Naime, preko ljeta svi su na dopustima, ne samo svirači, nego naravno i publika. Međutim, namjerno smo izostavili špicu sezone, turističke sezone, jer znamo da krajem 7. mjeseca, odnosno početkom, odnosno čak i skoro cijeli 8. mjesec su obično ljudi na feriju, na dopustima, na ljetovanju. Tako da trebali smo naravno usklađivati termine i sa izvođačima i naravno gledali smo malo što se tiče aktivnosti u gradu, odnosno da gledali smo i na to da se ljudi, da budu u Pečuhu, odnosno u okolici Pečuha.
1: Zašto ste ovaj put izabrali grupu Zanto Verkli?
2: Pa zato što znam da su jako dobri što se tiče svirke i glazbe, zato što znam da još se nisu predstavili u Pečuhu, nisu predstavili svoj materijal, odnosno snimljeni CD u Pečuhu, i zato što su oni bili slobodni u tom terminu. To su ti razlozi.
1: Što publika može očekivati od večerašnjeg koncerta?
2: Od večerašnjeg koncerta ponajprije dobru atmosferu, izvrsnu glazbu, preciznu, jako, jako lijepu, precizno obrađenu. Ne bi rekao izvornu narodnu glazbu, naime gospodin Barić je iz Herceg Sando, iz Santova, zato se i banda zove Zanto Verkli. I znamo da u Santovu se čuva baština, znamo da je tamo i živi folklor, međutim u taj folklor santovački su ušle i neke melodije što se tiče gradske, varoške, starogradske pjesme, i zato je interesantan materijal, jer pored starih izvornih melodija, santovci su usvojili i pjevaju i napravili prepjeve starogradskih i varoških pjesama.
1: Dolaze li na koncerte ljudi izvan hrvatske zajednice?
2: Pa ja se nadam, namjera je upravo ta da ćemo vrata našeg dvorišta ostaviti otvorena. Dosta je velik broj turista u tom dijelu grada i sa namjerom i namjerno smo organizirali na taj način da se čuje i na ulici, i iz iskustva znam da ulaze ljudi sa ulice, ulaze sa strane. Dio publike nije iz hrvatske zajednice.
1: Kako ste zadovoljni ovogodišnjim ljetnim programom?
2: Pa ja se nadam da ćemo, još ćemo imati jedan koncert, znači u 9. mjesecu, sredinom 9. mjeseca, to se vodi kod mene pod ljeto. Ja se nadam da će večeras biti baš lijepo. Prva dva koncerta smo jako lijepo odradili i to je, naravno, to je prva godina što organiziramo tu seriju koncerata i ja se nadam da će biti nastavak.

0: Kad je osnovan orkestar?
1: Srdačno vas pozdravljam, ja sam Zoran Barić. Naš orkestar je nastao oko 2012. godine, možda malo i prije, ne znam sad točan broj. Sviramo narodne pjesme na akustičnim instrumentima.
0: Tko su članovi, na kojim instrumentima svirate?
1: Sviramo na tamburima, basprim, berde i brač. I ja sam harmonikaš, ja sam voditelj orkestra.
0: Što imate danas na repertoaru?
1: Danas sviramo iz jednog istraživalačkog rada. Ja sam htio upoznati što su moji preci pjevali u Santovu i to je nekakvi stari repertoar koji su oni voljeli.
0: Jeste li imali nastupe tijekom ljeta?
1: Imali smo da, ali ja sad malo rijetko sviram jer podučavam djecu i učim mnogo pa jedva stignem do svirke, ali obožavam i čuvam što god mogu.
0: Koji su vam još planovi za ovu godinu?
1: Sad nove ciljeve nismo izabrali, pošto i s time smo imali previše rada. Za sat vremena u stvari osviramo jedno skoro 50 pjesama. To je onako skraćena kao izložba. Od tih pjesama. Od toga se može svirati 3-4 sata, ali mi smo to svrstali da stignemo za sat vremena pokazati, pošto današnji ljudi jako se žure i mislili smo da ćemo tako brzo pokazati što

Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja današnje dvosatne emisije na hrvatskom jeziku u kojoj smo reprizirali izbor priloga emitirani od prošlog petka do četvrtka ovog tjedna. Nadamo se da smo vam pružili još jednu priliku da poslušate najzanimljivije razgovore, izvješća i priče iz života hrvatskih zajednica u nas. Današnji su program realizirali novinari Bernardeta Blažetin, pripravnica Lea Škrlin, Tomo Fury i Andrija Pavleković, dok je za tonskim pultom bio Norbert Aut. Hvala vam na pozornosti i ugodnom subotnjem druženju. Želimo vam miran i lijep vikend, te vas srdačno pozdravljamo do našeg sljedećeg susreta.